0: Кінчева!
1: Ще ніколи не було, щоб якось не було.
2: Ça va merveilleusement bien.
0: Kebab là.
3: Fréquence Rousse, l'autre radio.
4: Hola, mi nombre es...
5: I'm coming from...
4: Vengo de España.
6: Soy Camila, vengo de Italia.

0: Кінтєва. Кінтєва,
1: кінтєва. Ще ніколи не було, щоб якось не було.
2: Вот кебаб пла.
3: Кебаб пла.
1: Ça va merveilleusement bien.
0: Кінтєва, кебаб пла.
4: Ça va bien les filles.
5: Faire la fête, il y a plus rien maintenant.
6: Fréquence Plus, la radio du pays de Lourdes et des vallées des Gaves.
4: N'en parlez pas.
0: Kintewa, kintewa. Kebapla. Kebapla.
1: Les nouveautés musicales de Fréquence Plus. Et en avant la musique.